0: Hemma. Te som så var mellan törner är han i höjre åre. Men tøymelig storan og svikalig lokkan rykdomsens køver te, så det ongan avvøkst ber. Men te som så av er goa gjør, er han i høyre åre og fæter te, og som så ber avvøkst. Ein gjever 100-faltan, ein 60-faltan og ein 30-faltan. Anna lyknelse setter han teimen fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes er at lukna vi mann som såa i gott sa i veltesøyne. Men mian falskes vev kom futjende i hans herre og såa i ildgræs mellom kveitene og fås og borster. Tøyne og saje vaks opp og bær grøye kom eisen i ildgræs til kjønter. Tænare husbøndans kom ta og sødde vi han, Herre, såa i to ikkje gott sa i veltesøyne. Kveane hever hånda finnes ildgræset. Han sverar i taimon, det hever en futtjende gjørst. Tænare er nyr, søtte vi igjen, vil du ta at vi skulle færre og sanka det sammen? Men han sier, nei, du tar kunne ditt komme slut og oppkveiten av vi, sammen vi ildgræs noen, ta i ditt sanka det sammen. Læt det bæge vaksa sammen til hester. Ta i så ægren skal skjærest, skal jeg si av vittar og skjære han, Sanche fyrst ildgræse sæman og bindet det i bundet til at brenna, men savne kveitina inn i løvumøyna. Anna lyknelse setti han fram fyrir der. Han sier, Rujtje himmerujtjes er lukt sinapskottne som ævertog og soa i velt og søyna. Vust er ta minne enn alt anna fræ, men ta i ta vekser opp er ta større enn ursternar og verur træ, så fuglar himmelsens koma og bytja reier og greinom tess. Anna lyknelse tala i han til der. Rujtje himmerujtjes er lukt surdeitje som kvinna tog og leie ut trumal av mjøle inntil det var surka alt samalt. Alt dette tala i Jesus i lyknelsen til fölkje og utan lyknelse tala i han ønske til der. Fyrir jeg til skulle genga ut som tala er vi profeten og sier «Jeg skal leta opp munnen i lyknelsen. Jeg skal bera fram til og i dultur vere fra at i heimeren var grunntaver. Så let han følge færa og få til hus, og læresveinar hans har kommet til hans og søtt og utlegg okkon lyknelse om ildgræs i veltene. Han sverra i, «Tann og i såar het gåva saje er menneskjasåneren. Veltan er heimeren, het gåva saje er bøten rujtjesens, men ildgræse er bøten hins ønta. Futsjendin og i såar heta i djevelen, Heste er endi tøyarinnar, tær og skjere ekurinn er og enklar. Som nu ildgræsu veru sanka saman og brent upp, så skal eisne vera tøy henda tøy er og enda. Menneskjasonurinn skal senda ut englarsynar, og tær skulle sanka saman ur rujtje hans er alt det som voldir fall, og tøy som kjere órat. Og tær skulle kasta tøy i eldsovnen, her skal vera grátur og tannagrusl. Ta skulle hinne rattvise skuina som solen i rujtje fægjersjøns. Tan i øyri hefur han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldur la i gjørene. Mævur fann han og krekva i han, og av gleje om henda skatt fór han og seldi alt og jan åtti og kjepte til gjørene. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt kjeppmane, og i leita i etter vøkrum perlon. Ta i han jo fann dyra bæra perlo fóran og seldi alt og jan åtte og kjepti henne. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt nót som sett verur i sjekvin og saunar fisk av öllons löfun. Ta i hon svo er full, dreitar henne land og seta sig nýjur og sauna hinn er góu upp i uylöt, men kasta bostu hinn er vanalegu. Sola ég skal genga ta i tujun er at enda. Englarnir skulle færa út og skilja hinn í öndu burstur úr hinn rattvísu. Og kasta tegi í eldsónin, her skal vera grátur og tannakrusl. Hefa þitt fæta allt þetta? Þær sverra á honum, ja. Ta segja hann vittar. Tui er hver skriftlærdur som upplærdur er til rujtje himmerujtjes lukur husbönda og ég tekur fram nøtt og gamalt av tui hann hefur. Tói Jesus hei sett fram öll hese lyknelse, får han av sted igjen. Han kom nå til heimbygd syna og lærte til gisene av gåkoterra, så at de var i offeren og søtte. Hvene hever han hentet visdom? Og hvordan kan han gjøre slukker kraftere gjører? Hette ikke sånne træsmien? Eider ikke mor hans herre Maria, og eider ikke bror hans herre Jakob, Josef, Simon og Judas? Og sistrar hans herre, du til ikke alle her tjåkken? Hvene hever han da alt dette? Så tog de seg illt av honom. Men Jesus sier vitt deg, profeter ikke vannverder utan av sin egna heimstegi og i sin egna huse. Og han gjør det ikke mengar kraft av gjerer her, tog de tro ikke. Matteus 14. kapittel. Om hessa tøyina fratti Herodes fjøringshøvdingi tøyindi om Jesus. Ta sier han vid tænare synar, Hatt Johannes Døypare, han risen opp fra hinn og deg og tog virka i sere krefter ui honom. Tog Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Ta komst av Herodias konu Filip, bror hans herra. Tog Johannes hei sagt vi han, Tu hever ikkje løyvi at heve henne. Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattist fölkje, tog det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det så inn, dansa i døtter Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktist så vel å henne, at han vi eie lova i å gjeve henne hvert hun så vil de heva. Og av tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev mer her høtt Johannes er døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men av tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, vei han, at det skulle være henne givet. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdshøkka i fengahusnån. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og givet jentene, og hun bær mor sønner til. Læresveiner hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær, og søtte Jesus fra hæsson. Tog Jesus hørte til, får han i bate bort til henne til øye sted for seg sjølvan. Men tog i følge fikk etter til høyre, får det til gongo at han av honom urbygd honom. Tog han kom av land, sa han tog nek folk her, og honom tykte hjertelig sint og i teimon, og han grøtte teg av teimon som sjuk våru. Men tog i kvölde var kommet, får og læresveinene til hans herre, og sa då, stegi her øye og til sankar, Lät följtje färre av steg så de kunde färre bygdena och köpa sig med. Jesus säger vitt här, Taimon nöjdes inte att färre av steg. Ge vi tid taimon att äta. Där svärar vi honom, Vi tävar inte här utan fem brej och två fiskar. Men han säger, Få i mer till här. Så bej han att följtje skulle sätta sig ner i gräset. Och han tog henne fem brejerna och fiskarna boar. Hukte upp mot i himmelen och signade. Så bredt han brejene och gav lärarsvagnen om dig och lärarsvagnen gav följtjen om dig. De åter nu öll och var mätt. Så gärna sauna och tar samman avlopp i av biten om 12 fotlar kurvar. De som äter i hötto var om 5000 män, omframt kvinnor och böden. Vita sema nötti han nu lärsvänner sönner affärer i baten och färre undan sig iver om att vattnet med en hand att följtje färra. Då i han i lät att följtje färra får han igen av fjallet för sig självan att bia och ta i sant var våre var han här ensamadlar. Bateren var ta långt och mitt ut i av vattnet och var ytla stadder av bildjunnen då i andra år var. Og i fjor og nåttar vøko kom nu Jesus tiltara gengandi av vattnenon. Ta i lærersveinane sjå han genga vattnenon kom rassla av atar, og ta søtto hatt i spøkjelse og røpto av rasslo. Men alt fyrir eit tala i Jesus tiltara, han seie, Veri horester, te i øttest ikkje. Ta svera i Peter honom, Herre, det du så si vi meg at jeg skal komme til tunna vattnenon? Han säger, kom. Ta steg Peter ut ur båten och gick av vattnet för att komma till Jesus. men da han så et ringa vekkre, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, Herre, frels meg. Alt fyrir eit rætti Jesus út hånduna og tók í hann, og hann segir við hann, til trúar veitse, hví í veistu? Tá eit að voru komnur innatur í baten, mekka í hann vindin. Men þær som á baten hún voru, fullu nýju fyrir í honum og söttu, sannelega tjú sonur Guds. Tá eit að voru komnur yfir löttu þær at landi og ikke nýsa rett. Tá eit fölksi herra stænan og kjendi hann attur, sendu þeir bó alla stæni herra lei og þeir komu til hansara við öllun hinnan sjúku. Og þeir bóu hann besti að sleppa að nema við falduna klæun hansara og öll som númu við hann voru grödd.
1: Vi tar þú herra Jakobsen lesa ur evangelionon eftir Matteus. Tullur sér eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

0: Rúiki himmurúikis lukt nátt som sett verir í sjekvin og saunar fisk av öllans löfum. Ta í hans vóir full, dreitar hennar land og seta sig nýjur og sauna hennar góu upp í úlöð, men kasta bústu hennar vanalegu. Sólagi skal genga ta í tugjunir at enda. Englarnir skulu færa út og skilja henni öndu bústur úr hennan rattvísu. Og kasta tegi í eldsónin, Her skal vera grátur og tannakrusl. Her var þitt fæta allt þetta? Þær sværa og honum, ja. Ta segja hann vitt þær. Tui hver skriftlærdur som upplærdur til rúiki himmurúikis lúkur husbönda og ég tekur fram nøtt og gamalt av tui hann hefur. Ta í Jesus hei sett fram öll hese luknelse foran af stegið Han kom nu til heimbygd syna og lærte teg i synagogeterra, så at hei var i offeren og søtte. Kveane hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slukkar kraftar gjerer? Hette ikkje sonur Træsmien? Eider ikkje mover hans herra Maria, og eider ikkje brøver hans herra Jakob, Josef, Simon og Judas? Og systrar hans herra, du tær ikkje allar her tjåkon? Kveane hever han ta alt dette? Så tåg og teg sær illt av honom. Men Jesus segir vitt deg, Profetur ikkje vannvirtur utan av sinun egna heimstegi og i sinun egna huse. Og han gjør det ikkje mengar krafta gjerir her, tog teg tro ikkje. Matteus 14. Kapittel Om hesa tøyina fratti Herodes fjóringshøvdingi tøyindi Jesus. Ta segir han vid tænare synar, Hatt Johannes Døypare. Han risen opp fra hinn og deg og tog virka i sere krefter ui honom. Tog Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Ta komst av Herodias konu Filip, bror hans herra. Tog Johannes hei sagt vi han, Tu hever ikkje løyvi at heve henne. Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattist fölkje, tog det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det så inn, dansa i døtter Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktist så vel å henne, at han vi eie lova i å gjeve henne hvert hun så vil de heva. Og av tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev mer her høtt Johannes her døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men av tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, vei han, at det skulle være henne givet. Han sendte som menn synner av sted, og let Johannes holdshøkka i fengahusnån. Høtt hans herre vært av båret frem av fete, og givet gentene, og hun bær mor synner til. Læresveiner hans herre kom nå, og tog og lykje og gjerde av det. Så gjerne foretær, og søtte Jesus fra hæsson. Tog Jesus hørte til, får han i bate bort til henne til øye sted for seg sjølvan. Men ta i følge fikk et at høyre, får det til gongko at han av honom ur bygdunum. Ta i han kom av land, sa han til nek folk her, og honom tykte hjertelige synd i teimon, og han grøtte teg av teimon som sjuk våru. Men ta i kvölde var komme, får og læresveinane til hans herre, og sa då, stegi her øye og til sankar, Lät följtje färre av steg så det kunde färre bygdena och köpa sig med. Jesus säger vitt här, Taimon nöjdes du att färre av steg. Kjöver tid taimon att äta. Tär svärar vi honom, Vi täver inte här utan fem brej och tvär fiskar. Men han säger, Faj mer till här. Så bej han att följtje skulle sätta sig ner i gräset. Och han tog henne fem brejerna och fiskarna boar. Hukte upp mot i himmelen och signade. Så bredt han brejene och gav lärarsvagnen om dig och lärarsvagnen är gav och följtjen om dig. De åter nu öll och var mätt. Så gärna sauna och tar samman avlåpig av biten om 12 fotlar kurvar. De som äter i hötto var om 5000 män omframt kvinnor och böden. Vita sema nötti han nu lärsvänna synner affära i baten och färra undan sär iver om att vattne med en hand att följtje färra. Ta i han i lät följtje färra får han igjen av fjallet for seg selv at bia, og ta i sant hver våre, vær han her ensamadler. Båteren vær ta langt og midt ut i av vattnen, og var ytla stadder av bildjennom, då i andra år vær. Og i fjord og nottar vøko kom nu Jesus tiltara gengande av vattnen. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnen, kom rassla av atar, og ta søtt og hadde spøkelse, og røpte av rasslo. Men alt for jeg tala i Jesus tiltara, han sier, «Vær i horester, te er jeg, øttest ikkje.» Ta svera i Peter honom, «Herre, det du så sier vi meg at jeg skal komme til tunne vattnen?» Han sier, «Kom.» Ta steg Peter ut ur båten og tjekk av vattnen for jeg kommer til Jesus. Men da han så et ringa vekkere, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, «Herre, frels meg.» Alt fyrir eitt rætti Jesus út hondina og tók í hann og hann segi við hann til trúar veitja hví í veistu. Ta þetta var komnur inn aftur í batin, mekka í hann vindin. Men þær som að batin hún voru, fullu nýju fyrir honum og söttu, sannelega erstu sonur Guds. Ta þær var komnur yfir löttu þær at landi og í Genesaret. Ta ég fölkji herra stenan og kendi hann aftur, sendu þeir bó allastæðan í herra læg og þeir komu til hansara við öllun hinnum sjúku. Og þeir bóu hann berst að sleppa nema við falduna klæðun hansara og öll som númu við hann voru grödd.
1: Við tórtu herra Jakobsen lesa ur evangelionon eftir Matthæus.